mitä tiedät itä. Ei voi merkata asio, mitä ei sovi nähä. Me selja pöörame, kui keegi karju pappi. Peaaegu sootuks olustame ligimise. Ja kes me oleme, ei tiedä enää miseen.

0: CCTV-kin ja kukkekin. Ue saa tuttavaks Elmar. Ue viikaa tahes.
1: Kuitit olette harimatta. Oikokin inimene.

Onn sai kidurast kasest, kahe kiviga taoti lahti ahelmis vasest.

0: se tipu kene kukke kene. Ue saa tuttavaks Elmar, ues viikka tahes.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkakin inimene?